ukhusele umoya wami. Hayi, ngicela nimi nginyawo ke manje. Ngiyonakala ke manje. Ngiyonakala ke